0: Sopo sing kok kene mbok?
1: Iki mang ana daya ora diundang ana lurah gedangan iki nggih. Tulung ana mbokmu iki rek.
0: Lurah gedangan dumuk-dumuk nang omah iki kok ana perlu apa, Mbok?
1: Iki mbokmu mari dikepuki. Mari dibanteng. Iki nagih pajak nggih iki mbokmu ora duwe duwe tulung nyambut.
0: Wis lah, Mbok. Dadi lurah gedangan nagih pajak rene, Mbok. Nganti riko digupi kaya ngene.
1: Iya.
0: Kok gak melek mripate nek lurah ndek kene iki lek desa tambah oso kok nganti lurah gedangan nagih pajak nang kene, Mbok. Yo, Mbok, nek anjen kaya ngono, Mbok.

0: Lho ya apa sejak
1: kancamu kon tekan aku tekano ket mangkok wis thok iki lho ya.
0: Sik to Leo iringan yo iringan
2: yo. Waduh iwak yo. Iwak gorengan. Lho kon ana karo ning ngene.
0: Iki paling gedhe iki iwak tempe nglumpuk.
2: Ngawre golek kecap.
0: Golek kecap. Yo terus
2: yo.
0: Golek kecap.
2: Wis di masih iwak thok dipangan ya. Segone sak lepek.
1: Gak ngono kok cekeh iwak ireng.
3: Akeh wae di Mas Goni ya.
2: Iwak banteng yo iki. Iwak benggol.
1: Tapi arek iki anu dipelajari tadi gizi
2: padha
1: nganggo gizi
2: iya cepuangan iki Pak. Lho.
4: Lho.
2: Tuh. Arek jalan di Ponegoro.
1: Ngawur ae kok.
4: Kok jalan. Dadakno kok rempek nduk kene kecapan
2: kabeh. Ayo mangan yuk. Sopo iki? Ayo Mam.
4: Mesti late.
2: Yuk ayo Mam yuk.
4: Aduh. Ngono iku wong wedok nyambut gawe ni botangi enak-enak nduk kene bergoyang lidah.
2: Iya. Apane iku? Apamu?
1: Mbah. Iki apamu?
2: Kok iso
1: iki bocah. Oh, bocah diguyu-guyu arek iki. Karo nek tak guyu ya mau berlidah goyang jarene.
4: Apa iki? Apa iki? Apa iki?
1: Mangan yo. Ayo, wah banteng. Banteng wis.
4: Iwa, iwa banteng. Wis pakane, korene klompok nang dewe wae.
1: Ayo dipang. Ayo mangan yo.
4: Ngene aturane dulur iku.
2: Apa sih? Ayo
0: mangan yo.
4: Yo apa? Yo apa? Wis gak yo-yo nang ngene iki.
2: Sabar apa sih?
1: Mangan dicelathu gak iso lemu rek.
0: Mangan jeng, mangan jeng.
4: Jeng gleng.
1: Gak ngono ana apa sih?
4: Dulur sampean iku aturane gak ono ya apa ngene iki?
2: Apa?
4: Nyatoro-toro ta ya apa? Iwak diusungi lho kene.
0: Ya tapi mang sarap-sarap ono sik yuk.
4: Sarapan apa?
1: Iwak iki lho.
3: Iki prinsipe ya apa?
4: Sing ngono.
3: Iki jalanan ya apa?
0: Gak ngono wose ya apa wose.
4: Kok iso petro gak ero wong iwak kok usungi. Kok domno kancamu lho kene kok gawe bancaan.
0: Lho peluk ndi? Peluru ta?
4: Kok iso gak ero iku lho.
0: Njuguke ya ero.
4: Ya ero aku.
0: Panjenengan aku sing njogo.
1: Lho, gak ngono. Iki Pak sing digoreng sampe nek iki wae sapa?
4: Wae sapa ya perlu ta?
1: Mulane guri.
4: Lho, ya ora pae.
1: Heeh.
3: Iki ceritane apa sih? Yuk iki dodolno pasar. Terus marung kancil mancing nduk kali ta nduk pasar.
0: Mancing kali aku bolak-balik mancing gak tau oleh iwak e.
3: Lho nanti?
0: Yo minggir.
3: Minggir nanti?
0: Yo nang pasar.
3: Marung ono iwak nganggur.
0: Iyo lho,
4: iyo. Yo iso.
3: Kok kuti?
0: Tak usuh.
3: Lah ngono nanti?
4: Nimbangno
3: ana wong tuku. Kon iku koyo kucing ecil. Ana wak nganggur dikukuti. Sing
1: badal ngono bal-bali nimbang kentang ae.
0: Mulane iku dodol yang luyur ae.
4: Wong nimbangno ana wong tuku
0: kok. Ya iki tapi temburu de.
1: Wah, meneh mben aja kate ngono, Dik. Wah, kon iki medhetno seduluran ngene iku.
3: Kon balekno lek mriku-mriku.
1: Balekno ae, Pak.
0: Wis balekno.
1: Balekno.
0: Ngiro weteng peno iki.
1: He?
0: Tokno kono.
1: Lho iku mang kabeh ya, kok kono kabeh?
0: Iya kabeh.
1: Wong ngene wis tak simpen ndok kene.
4: Ya apa? Gak kena blas.
3: Wis bisa menan aja ngono cak. Iki dagangane wong,
2: wis
3: dulur.
1: Njaluk.
3: Njaluk ae dikeki.
1: Malah kecegun pergo iwak iki, Dor. Kon juku-jukuan didelok wong.
0: Maafkan.
4: Maafkan, maafkan. Saiki ae aja dibaleni maneh.
0: Yo. Yo
4: kepengin apa nek boto apa-apa ngomong nang dulur rundingan sing genah.
1: Isini-sini nek kon jukuan isini-sini padahal lurun aku ae aku.
3: Kono isini-sini ratune iwak.

Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah 262. Tarjamah halaman 911. Summa qala. Mongko kari-kari dawuh sapa musannif. Dalan utuaken sapa Allah. Biwujudi afarihi lawan wujudi piro-piro labete Allah. Labet tegesi makhluk ai mukawwanatihi tegesi piro-piro makhluki Allah. Bamasnu'atihi lan piro-piro gawiani Allah. Al-mutqonati kang rapi, al-muh kang amati kang kokoh. Nuduhaken ala wujudi asmaihi ing ngatasé wujudi pira-pira asmane Allah. Idhla yasduru kono ora metu. Apa dalika mengkon-mengkono afat ila ming kodirin angin saking zat kang kuwasa muridin kang ngersakaken alimin tur kang mudaneni. Mudaneni ku ngerti babi wujudi asmaihi lan Allah nuduhaken lawan wujudi piro-pro asmane Allah. Nuduhaken ala subuti ausofihi ingatasi tetepi piro-piro sifati Allah. Dayani minal kudrati saking sifat kudrat wal irodati lan sifat irodat wal ilmi lan sifat ilmu. Babi subuti ausofihi lan nuduhaken kelawan tetepi piro-piro sifati Allah. Nuduhaken ala wujudiratihi ingatasi wujudirati Allah. Ilmu halun krono iku muhal ayakuma utawi yento jumeneng opal waswu sifat binafsihi kelawan awak dhewene sifat. Wa hadza utawi iki hal utawi iki tingkah piye kanthi wujude makhluk nuduhna wujude sifat. Wujudin asma kanti wujudi asma nuduna wujudi sifat kanti wujudi sifat nuduna wujudi zat iku jenenge hal iku halus salikin tingkai wong kang padha suluk. Ba inna awwalama krono setune kawitane barang ya dharu kang pertelo apa malahum kedue salikin iku al asaru piro-piro labet tegese makhluk. Baya utawi asar iku al afalu piro-piro penggawean penggaweane Allah. Baya stadiluna mengko podo ngalap dalil sopo salikin biak lawan afar ngalap dalil alal asma'i ngatasi piro-piro asmo. Babila asma'i lankan piro-piro asmo ngalap dalil ala sifati ngatasi piro-piro sifat. Babi sifati lankan piro-piro sifat ngalap dalil ala wujudirat ngatasi wujudirat.
bahwa mutawi salikin iku aladina wong-wong wong akeh yakuluna kang padha dawuh sapa ladina maraina syai'an illa raina allaha ba'dahu maraina ora ningali sapa ingsun syai'an ning suwiji-wiji illa raina ning ningali sapa ingsun allaha ing allah ba'dahu ing dalem sause syai'. Wa amal majdubun anapun utawi wong kang dijarab, wong kang ditarik, babil aksi mongko iku kelawan swalike. Swalike iki dos mundi pertama sing ketok dheweke zati Allah. Kanti zati Gusti Allah nuduhno sipate Allah. Kanti sipati Allah nuduhno asmane Allah. Kanti asmane Allah nuduhno makhluk. Dene majendub niku ditarik saka dhuwur mlorot mengisor. Nek salik niki saka ngisor munggah mendukur. Kama kaya dene barang asyarah kang awai syarah sapa musonef ila dalik maring mengkur-mengkuno aksi bikoli klan dawi musonef bar babul jadbi mongko utawi piro pohon kang duweni sifat jadab iku yuk safu dibuka sapa lahum arbabul jadbi awalan ing dalam kawitane dibuka angkama lidatihi saking sampurnane dati Allah. Ayan dati degese saking dati Allah al-kamilati kang sampurno. Fayudrikunahu mengkopodoningali sopo arbab huing Allah iyanan kelawan jenggleh-jenggleh ngedeng idrokan daukin tegese kelawan ningali rupa pengincip ningali ngerasakno ora tok ningali hanya sekedar pengertian tapi bener-bener nyawang temenan sumayaruduhum monggo kari-kari bali aden sopallahum ing arbab ila syuruti sifati maring nyawang pira-pira sifate Allah bi ayu syahidu klawan yen to nyawang sapa arbab irtibatoha ing sambunge sifat bidzati klawan dat sumayur jiohum mongko kari-kari mbalekaken sapa Allah ing arbab ila ta'aluki maring gumantung gumantung bi asma'ihi lawan asmane Allah bi ayusya itu klan nyento nyawang sopa arbab ta'alukoha ing gumantungi asma bil asari kan piro-piro labet piro-piro makhluk sumanya rutuhum mongko kari-kari mbalekaken sapa Allah ing arbab ila syuhudi afarihi maring nyawang piro-piro labete Allah ay suduriha tegese metune afan anil asma saking piro-piro asmo fa'awaluma mongko utawi kawitane bareng duaro kang pratela apa ma laum kedue arbab iku hakikatu dzati sejatine dzati Allah al-muqaddasati kang suci sumaruddu mongko kare-kare dibalekaken sapa arbab minna saking zat muqaddasah dibalekaken ila musyadati sifati maring nyawang pira-pira sifat
sumaruji umoko kari-kari dibalikaken sapa arbab ila ta'aluki maring gumantung gumantung bil asma iklan piro-piro asma suma ungzilu moko kari-kari didunaken sapa arbab ila suhudil asari maring nyawang piro-piro labet bahum uti arbab ikwal ladina wong akeh yakuluna kang podo dawuh sapa ladina maro'aina ora ningali sapa ingsun sya'aning suwiji-wiji ila ro'aina ang ningali sapa ingsun Allah yang bisa Allah qoblahu ing dalem sadurunge sik wasalikun utawi wong kang padha suluk iku ala aksihada ing atase sebalike iki arbab kama kaya barang maruk kang dingin apa man panihayatu salikin mongko utawi pungkasane wong kang padha suluk waya utawi nihayah iku suudu dhati nyawang dhati Allah al-muqaddasati kang suci wal kasfu lan dibukaaken angka maliha saking sampunane zat muqaddasah bidayatul masdubin utawi iku mesine iku bidayatul masdubin permulaane wong kang padha majdub babidayatu salikin iku bidayatu iku dadi khobare fanihayatu salikin iku bidayatul masdubin iku ora utawi iku dadi khobar iku babidayatu salikin lan utawi kawitane wong kang padha suluk baya utawi bidayah iku ta'aluku gumantung bilasari kan piro-piro labet wasudus tinadiha lan nyawang piro-piro sumindine asar ilallahi maring Gusti Allah iku nihayatul masjidubin pungkasane wong kang padha masjidub lakinlah bimaknan wahidin tetapi ora kelawan arti wahidin kang siji ailai sadgese ora ono sopo masdub lan salik ora niki mutahidaini tunggal karone fikuli wajihin ing dalam saben-saben arah fa inna nihayata salikin kono setune pungkasane salik baikana lansanajan ono iku fiya ing dalam nihayah apa jadabun sifat jadab, sifat ditarik lakinahu tetapine jadabu iku masubun dibarengi pitamakuni kelaman mapan wa ilmi ahwali tarik lan ngawari piro-piro dalane wusul maring Allah wa ma'rifati aqobati nufus lan ngawerwi piro-piro dalan rumpile dan rumpiku dalan sing sulit piro-piro nafsu fa'innahum krono setuhune salikin ikulam yasilu oratumoko sopo salikin ila dalika maring mengkono jadbu ila ba'da mu'anatin angin sawuse piro-piro sawuse payah bata abin lan kangilan bamasakotin lan abud bikhilafi bidayatil masjidubin lawan bidani permulaane wong kang podo jadab bainaha klosetune bidayatul masjidubin ikulaisa ora ono iku maha ing dalam sartani bidaya apa tamakunun mapan ora ono
usaha. Ora kudu ngerteni tingkae dalan usul. Ora kudu ngerteni dalan kesulitan ngopeni nafsu. Enggak. Jadi enggak perlu ngawuriku kabeh. Fali dalam kono iki ada mutamakun yang suluh hasil lam kedim masjubin opal hoi batu al-ri batu kok ngerasa nih aku aduh iki beten ngerasa nih al-ghaibah bukan ribah. Al-ghaibah, al-ghaibahku sirno nyawang liane Allah. Kok dimana ini ngerasane? Yahsulu hasil lam kedima zubin opol ghaibatu sirno ningali liane Allah. Watas durulan metu minhum saking majadubin opo af'alun biro-biro penggawe layat druna kang ora padha weruh sapa majadubun ora weruh ma iku apa ya utawi afal waya trukuna padha ninggal sapa majadubun afaraida ing pira-pira fardu waya faluna lan lakoni sapa majadubun afalan ing pira-pira penggawean mungkarotan kang diingkari fisar in dalam syara walayu aku puna ora disiksa sapa majadubun ala dalika ing ngatasé mengkono penggawe apa tinggal fardu nglakoni mungkar ditahutiati ukulihim krana oleh ketutupan akale majadubin alatikang alihakan iku ngatasi ukul madaru taklifi utawinggun mubengi paperden bil anmari kelawan biro-biro nur babidaya tusalikin dan utai permulaane wong kang podo suluk iku laisa ora ono iku maha indam satane bidayah apa syuhudun ningali likamali dati maring sampunani dat walalan orang ningali al asma'i maring piro-piro asmo wasifatilan piro-piro sifat bikhilafini hayatil masdubin lawan bidani pungkasane wongkang majdub fa'innahum krono setuhne masdubun ikulam yaksul ora hasilam kuti masjidupun opo halatu sohwi tingkah sadar ila badha Musa dati dhalik angin ing dalem sawuse ningali kamali dhat pasalikun mongkote wongkang podo suluk iku amiluna podo amal kabeh fitarokihim ing dalem ningkate munggai salikun alatori kilfana ingatasi dalan sirno wal mahwi lan lebur wal masdubun utawi wong-wong kang masdub ikum maslukun dilakoaken sopobi masdub fitadalihim ing dalam mudune masdubun tariqa bakok ing dalane bakok wasoh wilan sadar cara saiki ya sadar kembali netral nggih waiza kalan tatkalane ana apa hukum iku kadhalik kaya mengkono labi maknan wahid parubama takoya moko terkadang tetemu sapa salik lan masdub fitoriki hadha ing dalam dalane iki-iki salik ay salik fitarokihi ing dalam ningkati salik minahoki saking makhluk ilal hakim maring Allah
Wa hadza utawi iki masdub ail masdubu fi tadali ing dalem mudune masdub minal haqi saking Allah ila khati maring makhluk. Faruba mastama'a moko terkadang kumpul sopo salik lan masdub fi tajalil asma'i endam ngedenge piro-piro asma awi sifati utawa piro-piro sifat biayakuna kelawan yento ono sopo kulun saben-saben siji haben-saben siji minuma saking salik lan masdub iku musahidan nyawang li asmaihi maring piro-piro asmane Allah Ta'ala masalan kelawan upamane lagi ni masdubu tapi ini utawi wong kang masdub iku idal takola tetkalane pindah sopo masdub mindali kasak mengkul-mengkul suhudul asma yang takilu moko pindah sopo masdub ila afhari maring piro-piro labet wasaliku lan pindah sopo salik ila sifati maring piro-piro sifat wasaliku utawi salik yang dolu le utomo mina masdubi tinimbang masdub lil intifai krono ngalap manfaat bihi kelawan salik bihilafil masdubi kelawan bidani masdub faida aroda mengkotat kalane ngersaaken sapa Gusti Allah takmila halihi ing nyampunaken tingkai masdub ashahu mongko marasaken sapa Allah ing masdub wa kulun utai saben-saben siji min ilmi saliki saking ilmune salik wal masdubilan wong kang ditarik iku wahbiyun bangsa peparing daukiyun kang bangsa pengincit wa ingkana lan senajan ono apa mabda'u ilmil awali permuaane ilmune kang awal yakni salik iku istidlalian bangsa ngalap dalil kama yukhadu kaya le dialap apa ma mingkoli saking daimu sonep biwujudi afarihi lawan wujudi kira pola bete Allah ilahirihi bal masdubu mongko utai wongkang masdub madama selagini langgeng sopo masdub